0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vruće, vruće, mene ostavi, vruće, vruće, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.
3: Let her march again.